This. Ova. This. Life Radio. Is live. 89.1. Life Radio.

Вие следите програмата на Трговското радиодифузно друштво Лайф Радио Дуел Скопје. Лайф Радио ја емитува својата програма во Скопје и Скопскиот регион на фреквенција 89,1 МГц FM стерео. Лоцирани сме на адреса Булевар Партизански одреди број 70/21 во Скопје. Одговорно лице, управител на Трговското радиодифузно друштво Лайф Радио Дуел Скопје е Афердита Фетау. Одговорен уредник е Афердита Фетау и музички уредник е Дејан Димитровски. Можете да не контактирате на телефонскиот број 02-3246-891 или на веб www.life.com.mk. Надлежно регулаторно тело е Агенцијата за аудио и аудиовизуелни и медиумски услуги.

0: Life Radio.
1: Live Radio.

0: Enjoy your summer with life.
1: Кога летото те чека?
2: Емкеш.
3: Емкеш.
1: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02 51 15 000. Мкеш.

0: 89.1. Live radio, live radio, live radio, live radio.
1: Sega è The

0: Точно е 8 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Дечко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
2: Да.
1: Пошто се кладе в своје другар, опа, вика,

0: Време е за италијански дизајн и просторен интеријер. Време е за новиот SUV SVM GO3F од 17.900 евра. Со 7 седиште идеален за деловни и семејни патувања. Комфор, безбедност и секогаш поврзан со Apple CarPlay и Android Auto. Закажете тест возење на 02-309-5535 или посетете не на улица Скупи 37 во Скопје. Добре дојдовте во AutoTrade.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Ајде Македонио, да купуваме онлайн. Превземи апликацијата денес и доби 10% попуст на твојата прва нарачка. Нови тредови во секое време на секаде. Од 23 август од 8 часот и 30 минути до 23 септември до 8 часот и 30 минути. LC Вајкики.
3: Подготвени повторно да го откриете сјајот на младоста, ви го представуваме колагенот на Арбореал, тајната на вашата убавина. Замислете, цврста и сјајна кожа, намалување на брчките, блескав тен, цврсти ногти и здрава коса. Француската напредна технологија и формула е дизајнирана да го надополни најважниот протеин во телото колагенот, да ги врати вашата младост, здравје и убавина. Едноставно, спа третман за вашето тело. Арбореал колаген.

0: Super milioner, milioner i mini jackpot samo na Volata. Igre za zabava, igraj odgovorno.
1: Ekskluzivno v ordinacija dr. Ančevski. Micron Needling Treatment Dermapenso MD Tissue po ekstra cena od 2900 dinari. Совршено балансирана синергија за биостимулација, регенерација и природен баланс на кожата. Резултатот е природен изглед на здрава и затегната кожа. Кога негата е префината, резултатите се безвременски. Јавете се и закажете термин 02-321-6608.
2: Не е 5.
3: Не е 5.
2: Ниту 10.
3: Ниту 10.
2: 15 години.
3: Не се ни 15, цели 20 години. Пак.
2: Компјутери.
3: Продажба на компјутерска галантерија.
2: А за тонери, квалитет и цена.
3: Кажуваат 20 години традиција.
2: Најдобар и најбрз сервис за компјутери.
3: Пак. 20 години. Доверба.
2: Пак компјутери.

0: време за новиот SUV SVM GO3F од 17.900 евра.
1: Спонзорирано од Аутотрейд.
0: Време е за новиот SUV SVM GO3F од 17.900 евра.
1: Спонзорирано од Аутотрейд.

0: Enjoy your summer with Life.
1: Време е за италијански дизајн и просторен интеријер. Време е за новиот SUV SVM GO3F од 17.900 евра. Со 7 седишта е идеален за деловни и семејни патувања. Комфорт, безбедност и секогаш поврзан со Apple CarPlay и Android Auto. Закажете тест возење на 02-309-5535 или посетете на улица Скупи 37 во Скопје. Добре дојдовте во Auto Trade.

0: дека уахо чиба сте од компјутери.
1: Не ти треба план Б, ти треба мастер план. Секоја трансакција со Mastercard од Стопанска банка те носи поблиску до месечените парични награди и главната награда од милион денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Платјај со Mastercard и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се потпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
3: Уписите се во ТЕК. Избери светски признаена диплома. Избери знаење. Избери успех. Избери го лидерот во високото образование. Избери Универзитет Скопје. utms.edu.mk.
4: ВЛТ Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на ВЛТ. Игре за забава. Играј одговорно.
5: Хосе Карерас со Macedonian All Stars и Македонска филхармонија по повод 35 години независност на Македонија. 1. септември, Плоштад, Скопје. Владко Стефановски, Калиопи, Каролина Гочева, Маја Оджаклиевска, Ана и Игор Дурловски, Наум Петрески, Сузана Спасовска, Миле Кузмановски. Како Македонски Dream Team, заедно со големиот Хосе Карерас, како дел од прославата за 35 години независност на Македонија, на 1. септември на градскиот Плоштад во Скопје. Сигурно еден од најголемите музички проекти во историјата на Македонија. Бидете таму заедно да славиме. Отворен на

0: Enjoy your summer with Life.
1: Кога летото те чека.
2: Емкеш.
3: Емкеш.
1: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02 51 15 000. Емкеш.

0: сервис за компјутери.
1: Пак 20 години доверба.
0: Бак компјутери.
2: Имам сила после. Најдоброто од Македонија за 35 години независност на платото на Те Арена. 2 септември. Сладкаристика, Супер Хикс, Два Бона, Фанк Шуи и Дина Јашари. Комбинација од најдоброто и најновото од македонската музичка сцена. Отворен настан со бесплатен влез. Се гледаме на 2 септември на платото на Те Арена. Заедно да прославиме 35 години независност со најдоброто од Македонија.
3: This is

0: Точно е 10 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Дечко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
2: Да.
1: Пошто се кладе в сорок со еден другар, опа, вика, сте имале кейминг, аудио, монитори и так работи.
2: Да.

0: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава, играј одговорно.
1: Уписите се во ТЕК. Избери светски признаена диплома. Избери знаење. Избери успех. Избери го лидерот во високото образование. Избери Универзитет Скопје. utms.edu.mk.
2: Замислете, планинарење, спортување, активности без болки во зглобовите и колената, каде слободно функционирате и уживате во секој миг на вашиот авантуристички дух. Француската формула на специфичниот колаген Матрикс, кој содржи тип 2, е дизајнирана да го негува здравјето и го поддржува организмот, креирајќи флексибилност и енергија. Едноставно, спа третман за вашиот скелет. Арбореал колаген. Сложена формула, едноставно решение.
3: Сетех лето 48 рати нула камата.
4: Сетех лето
3: телевизор
4: попус мобилен.
3: Ајти сетех лето попус
4: клима, мали апарати, сетех фрижидер.
3: 48 рати нула камата.
5: Само во сетех аплицирај само со лична карта. Се. Само од 18 до 31 август.

0: Enjoy your summer with Life.
1: Хибрида моќи и елеганција што ја чувствуваш, новиот Honda Civic и HEV Elegance Edition. Иновативен, динамичен и неверојатно економичен. Создаден само за тебе. Сега со специјална понуда од 34.900 евра, наместо 39.800. Посети го Honda салонот на Autotrade на улица Скупи број 37 или јави се на 02-3095-535 и закажи тест возење. Honda Civic и HEV. Моќ што штеди.

0: Точно е 11 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Дечко, имате ли лаптопи, таблети и дестопи?
2: Да, да, да.
1: Е, пошто се кладе в своје друга.

0: i pobjedovaj. Stopanska banka, na vaša strana.
1: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Игре за забава, играј одговорно.
2: Хозе Карерас со Macedonian All Stars и Македонска филхармонија по повод 35 години независност на Македонија. 1 септември, Плоштад, Скопје. Vlatko Stefanovski, Kaliopi, Karolina Gočeva, Maja Ođaklijevska, Ana i Igor Dulovski, Naum Petreski, Suzana Spasovska, Mile Kuzmanovski. Kako Makedonski Dream Team, zajedno so golemiot Jose Carreras, kako del od proslavata za 35 godini nezavisnost na Makedonija, na 1. septembri na gradskiot poštad vo Skopje. Sigurno jedan od najgolemite muzički projekti vo istorijata na Makedonija. Bidete tamo zajedno da slavimo. Otvoren nastan so slobodan vles. Avalon International Booking.
3: Live Radio. Live Radio. Live Radio 89.1.

0: Enjoy your summer with Life.
1: Кога летото те чека.
2: Мкеш.
3: Мкеш.
1: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02 51 15 000. Мкеш.

0: Energija ta vredi. Zato avo jedno neobično sosedstvo. Sekoj štedi na svoj način. Nekoj saka tišina. Nekoj red. Nekoj se potpira na tehnologijata. Nekoj veruva vo planot. Različni navike, različni pričini. No site znaat jedno. Koga vredi, se štedi. Evana Makedonija. Energija, život, idnina.
1: Мадано обезбедување нуди физичко и патрално обезбедување, како и 24 часа мониторинг услуги со најсовремени аларми системи од израелско потекло. Нудиме и 24 часовен видео мониторинг надзор на вашите објекти. Нудиме и транспорт на пари и други вредностни пратки. Професионалност, безбедност и максимален квалитет. 14 години пред. Мадано обезбедување. Чувство на безбедност.
2: БЛТ Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на БЛТ. И без забава, играј одговорно.
3: Сетех лето 48 рати 0 камата. Сетех лето телевизор, попус, мобилен, ајти, сетек лето попус, клима, мали апарати, сетек фрижидер. 48 рати 0 камата.
2: Само сетек, аплицирај, само со лична ката. Се, само од 18 до 31 август.

0: Точно е 12:30. Спонзор Техномаркет.
1: Enjoy your summer with life.
2: Новата генерација на паметни TCL Clean е тука. Иновативна технологија, интелигентен AI процесор за заштеда на енергија и паметна гласовна контрола, компатибилна со Alexa и Google Home. Прикажување на квалитетот на воздухот во реално време, отстранување на мириси и контролирање на влажноста се само дел од одликите на најнапредните TCL Clean на пазарот. Направете паметен избор, изберете TCL Clean и уживајте во свеж воздух во секое време. Дистрибуирано од Техномаркет.
3: Започнуваат попустите во продавниците на Matstar. Од 20 до 50% попуст на одбрани модели во сите продавници на Matstar. Патики, чевли, чанти, сандали и се останото од обувки само за вас. Од 20 до 50% попуст само во Matstar. Повелете во продавниците на Matstar и чекорете храбро.
4: Подготвени повторно да го откриете сјајот на младоста. Ви го представуваме колагенот на Arboreal. Тајната на вашата убавина. Замислете, цврста и сјајна кожа, намалување на брчките, блескав тен, цврсти ногти и здрава коса. Француската напредна технологија и формула е дизајнирана да го дополни најважниот протеин во телото колагенот, да ги врати вашата младост, здравје и убавина. Едноставно, спа третман за вашето тело. Arboreal колаген. Сложена формула, едноставно решение.
5: Се за вашата кожа на едно место. Прегледи и врвна диагностика за сите состојби и проблеми на кожата. Термоскопски прегледи на бимки, папиломи, кератози и брадавици со нивно безбедно отстранување со ласер, радиобранова технологија и микрохирургија. Најсовремен пристап во лекувањето на акне и лузниот акне, атопски дерматит, црвенило на лице, екземи, хемангиоми, HPV инфекции и многу други кожни состојби. Ординација доктор Анчевски. Вашата кожа по сигурни рацеа.

0: Време е за новиот SUV SVM GO3F од 17.900 евра.
1: Спонзорирано од Аутотренд.

0: Платяй со Mastercard і побидувай. Стопанська банка. На ваша страна.
1: Подготвите се за филмски спектакл. Одисеја. Новото ремек дело на Кристофер Нолан. Од 16 јули. Во Синеплекс.
2: Друг е филмот во Синеплекс.
3: Билата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Билата. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Хозе Карерас со Македонијан All Stars и Македонска филхармонија по повод 35 години независност на Македонија. 1. септември, Плоштад, Скопје. Владко Стефановски, Калиопи, Каролина Гочева, Маја Оджаклиевска, Ана и Игор Дурловски, Наум Петески, Сузана Спасовска, Миле Кузмановски. Како македонски Dream Team, заедно со големиот Хозе Карерас, како дел од прославата за 35 години независност на Македонија, на 1. септември на градскиот Плоштад во Скопје. Сигурно еден од најголемите музички проекти во историјата на Македонија. Бидете таму заедно да славиме. Отворен настан со слободен влез. Avalon International Booking.
5: Бесплатно емитување.
6: Очитувај на публика. Само сонот е стварност. Таму нема вчера, ниту денес, ниту утре. Останува само надеж и очекување. Се што збива е само во мечтите. И секоја мисла сон за сонот. Историјата е низа халуцинации. Човештвото во привиди живе и кине со лаги на усните. 17. Македокс, од 20. до 27. август, во Куршумлија, Сулијан, Платото на музеј на Македонија и Лабораториум.

9.1 Life Radio. Life Radio, 24 years.

0: Enjoy your summer with life.
1: Кога летото те чека.
2: Емкеш.
3: Емкеш.
1: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02 51 15 000. Mcash. This is life.

0: Точно е 13 часот и 30 минути. Спонзор Техномаркет. Enjoy your summer with Life.
1: Новата генерација на паметни TCL клими е тука. Иновативна технологија, интелигентен TI процесор за заштеда на енергија и паметна гласовна контрола компатибилна со Alexa и Google Home. Притежување на квалитетот на воздухот во реално време, отстранување на мирси и контролирање на влажноста се само дел од одликите на најнапредните TCL клими на пазарот. Направете паметен

0: Најдоброто од Македонија за 35 години независност на платото на Те Арена. 2 септември. Сладкаристика, Супер Хикс, Два Бона, Фанг Шуи и Дина Јашари. Комбинација од најдоброто и најновото од македонската музичка сцена. Отворен настан со бесплатен влез. Се гледаме на 2 септември на платото на Те Арена. Заедно да прославиме 35 години независност со најдоброто од Македонија.
1: Сетек лето 48 рати 0 камата.

0: desetek leto televizor popust, mobilen, IT setek leto popust, klima, mali aparati, setek, frižider. 48 rati nula kamata.
1: Samo во setek, aplitiraj, samo со лична карта. Се, се, се, се, само од 18 до 31 август.
2: I love summer.
3: 89.1 Life Radio.

0: Точно е 14 часот и 30 минути. Спонзор Техномаркет.
1: Enjoy your summer with life.
2: Новата генерација на паметни тицел Клими е тука. Иновативна технологија, интелигентен AI процесор за заштеда на енергија и паметна гласовна контрола компатибилна со Alexa и Google Home. Прикажување на квалитетот на воздухот во реално време, отстранување на мириси и контролирање

0: Enjoy your summer with Life.
1: Хибридна моќ и елеганција што ја чувствуваш. Новиот Honda Civic и HEV Elegance Edition. Иновативен, динамичен и неверојатно економичен. Создаден само за тебе. Сега со специјална понуда од 34.900 евра, наместо 39.800. Посети го Honda салонот на Autotrade на улица Скупи број 37 или јави се на 02-3095-535 и закажи тест возење. Honda Civic и HEV. Моќ што штеди.

0: Точно е 15 часот. Спонзорирано од Анхорч.
1: Дечко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
2: Да.
1: Е, пошто се кладе в своје другар, опа, ви

0: Ako čiba ste od kompjuteri.
1: Ајде Македонио, да купуваме онлайн. Превземи апликацијата денес и доби 10% попуст на твојата прва наручка. Нови трендови во секое време на секаде. Од 23 август од 8 часот и 30 минути до 23 септември до 8 часот и 30 минути. LC Waikiki.
2: Влада Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влада. Игре за забава. Играј одговорно.
3: Хозе Карерас со Македонијан All Stars и Македонска филхармонија по повод 35 години независност на Македонија. 1. септември, Плоштад, Скопје. Владко Стефановски, Калиопи, Каролина Гочева, Маја Оджаклиевска, Ана и Игор Дурловски, Наум Петрески, Сузана Спасовска, Миле Кузмановски. Како македонски Dream Team, заедно со големиот Хозе Карерас, како дел од прославата за 35 години независност на Македонија, на 1. септември на градскиот Плоштад во Скопје. Сигурно еден од најголемите музички проекти во историјата на Македонија. Бидете таму заедно да славиме. Отворен настан со слободен влез. Avalon International Booking.
4: Life Radio. Every day I'm looking at my

0: Точно е 15 часот и 30 минути. Спонзор Техномаркет.
1: Enjoy your summer with Life.
2: Новата генерација на паметни тител клими е тука. Иновативна технологија, интергентен TI процесор за заштеда на енергија и паметна гласовна контрола, компатибилна со Alexa и Google Home. Прикажување на квалитетот на воздухот во реално време, отстранување на мириси и контролирање на влажноста се само дел од одликите на најнапредните тител клими на пазарот. Направете паметен избор, изберете тител клими и уживате во свеж воздух во секое време. Дистрибуирано од Техномаркет.
3: Започнуваат попустите во продавниците на Matstar. Од 20 до 50% попуст на одбрани модели во сите продавници на Matstar. Патики, чевли, чанти, сандали и се останато од обувки само за вас. Од 20 до 50% попуст само во Matstar. Повелете во продавниците на Matstar и чекорете храбро.
4: Уписите се во ТЕК. Избери светски признаена диплома. Избери знаење. Избери успех. Избери го лидерот во високото образование. Избери Универзитет Скопје. utms.edu.mk.
5: МДН обезбедување ви нуди физичко и патрулно обезбедување, како и 24 часа мониторинг услуги со најсовремени алармни системи од израелско потекло. Нудиме и 24 часовен видео мониторинг надзор на вашите објекти. Нудиме и транспорт на пари и други вредностни пратки. Професионалност, безбедност и максимален квалитет. 14 години вред. МДН обезбедување. Чувство на безбедност.
6: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Велата. Играй за забава. Играй одговорно.
7: Не е 5.
8: Не е 5.
7: Ниту 10.
8: Ниту 10.
7: 15 години.
8: Не се ни 15, цели 20 години. Пак.
7: Компјутери.
8: Продажба на компјутерска галантерија.
7: А за тонери, паритет и цена.
8: Кажуваат 20 години традиција.
7: Најдобар и најбрз сервис за компјутери.
8: Пак. 20 години. Доверба.
7: Пак компјутери.
9: Најдоброто од Македонија за 35 години независност на платото на Т-Арена, 2 септември. Сладкаристика, Супер Хикс, 2

0: Sega je 10 za 4.
1: This is live.

0: listening to the best songs in the world. On Life Radio 89.1.
1: Точно е 16 часот. Спонзорирано од Анхоч.
2: Aha. Дечко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
3: Да.
2: Е, пошто се клаве в своја усреде другар, опа, вика сте имале гейм

0: со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Платјај со MasterCard и победувај. Стопанска банка на ваша страна.
1: Хибридна моќ и елеганција што ја чувствуваш. Новиот Honda Civic и HEV Elegance Edition. Иновативен, динамичен и неверојатно економичен. Создаден само за тебе. Сега со специјална понуда од 34.900 евра наместо 39.800. Посети го Honda салонот на Autotrade на улица Скупи број 37 или јави се на 02-3095-535 и закажи тест возење. Honda Civic и HEV. Моќ што штеди.

0: Dentalogija.
1: Dentalika, jedna ordinacija, 1000 nasmevki. Zakaži pregled na 070-930-085. Dentalika.
2: Ајде Македонио, да купуваме онлайн. Превземи апликацијата денес и доби 10% попуст на твојата прва нарачка. Нови трендови во секое време на секаде. Од 23 август, од 8 часот и 30 минути до 23 септември, до 8 часот и 30 минути. LC Waikiki.
3: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
4: БЛТ Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Игре за забава, играј одговорно. Set to school. I'm a set man. Понеделник, математика. Вторник, англиски. Време е за училиште. Лаптоп и мобилни и опрема со супер

училишни попусти. Се за школа, се на попуст. Се, се, се, се. Само во сетек. 89.1 Life Radio. Let's get back to the hits.

Life. Life Radio 89.1.

0: Точно е 16 часот и 30 минути. Спонзор Техномаркет.
1: Enjoy your summer with life.
2: Новата генерација на паметни T-Cell Clean е тука. Иновативна технологија, интелигентен TI процесор за заштеда на енергија и паметна гласовна контрола компатибилна со Alexa и Google Home. Пикажување на квалитетот на воздухот во реално време, отстранување на мириси и контролирање на влажноста се само дел од одликите на најнапредните T-Cell Clean на пазарот. Направете паметен избор, изберете T-Cell Clean и уживајте во свеж воздух во секое време. Дистрибуирано од Техномаркет.
3: Децени залудно поминати во трчање. После илјадници неуспешни обиди. Којотот правдата ја бара во судница. Којотот против системот. Од 3 септември во Синеплекс.
4: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Играј за забава. Играј одговорно.
5: Започнуваат попустите во продавниците на Матстар. Од 20 до 50% попуст на одбрани модели во сите продавници на Матстар. Патики, чевли, чанти, сандали и се останато од обувки само за вас. Од 20 до 50% попуст само во Матстар. Повелете во продавниците на Матстар и чекорете храбро.
6: Ексклузивно во ординација доктор Анчевски. Микрон Мидлинг Трипман Дермапен со МД Тишју по екстра цена од 2900 денари. Совршено балансирана синергија за биостимулација, регенерација и природен баланс на кожата. Резултатот е природен изглед на здрава и затегната кожа. Кога негата е префинета, резултатите се безвременски. Јавете се и закажете термин 02 321 6608.

0: need these beautiful things that I've got.
1: Време е за новиот SUV SVM GL3M од 17.900 евра.
2: Спонзорирано од Autotrade.

0: Enjoy your summer with Life.
1: Време е за италијански дизајн и просторен интеријер. Време е за новиот SUV SVM GO3F од 17.900 евра. Со 7 седишта е идеален за деловни и семени патувања. Комфор, безбедност и секогаш поврзан со Apple CarPlay и Android Auto. Закажете тест возење на 02-309-5535 или посетете не на улица Скупи 37 во Скопје. Добре дојдовте во Auto Trade.

0: Точно е 17 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Аха.
2: Дечко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
1: Да.
2: Пошто се кладе в своја другар, опа вика сте имале кибик, аудио, монитори.

0: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Вилата. Играј за забава. Играј одговорно.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Подготвени повторно да го откриете сјајот на младоста. Ви го представуваме колагенот на Арбореал, тајната на вашата убавина. Замислете, цврста и сјајна кожа, намалување на брчките, блескав тен, цврсти ногти и здрава коса. Француската напредна технологија и формула е дизајнирана да го надополни најважниот протеин во телото колагенот, да ги врати вашата младост, здравје и убавина. Едноставно, спа третман за вашето тело. Арбореал колаген. Сложена формула, едноставно решение.
3: Сетех лето 48 рати 0 камата.
4: Сетех лето
3: телевизор
4: попуст,
3: мобилен,
4: ајти сетех лето попуст,
3: клима,
4: мали апарати, сет,
3: фрижидер. 48 рати 0 камата.
5: Само сетех, аплицирај само со лична карта. Се. Само 18 до 31 август.

0: Италијански дизајн и просторен ентеријер. Време за новиот SUV SVM GO3F од 17.900 евра. Со 7 седишта идеален за деловни и семејни патувања. Комфор, безбедност и секогаш поврзан со Apple CarPlay и Android Auto. Закажете тест возење на 02-309-5535 или посетете на улица Скупи 37 во Скопје. Добре дојдовте во Autotrade.
1: Не ти треба план Б, ти треба мастер план. Секоја трансакција со Мастеркард од Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди и главната награда од милион денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Платјај со Мастеркард и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.
0: Започнуваат попустите во продавниците на Мацстар. Од 20 до 50% попуст на одбрани модели во сите продавници на Мацстар. Патики, чевли, чанти, сандали и се останото од обувки само за вас. Од 20 до 50% попуст само во Мацстар. Повелете во продавниците на Мацстар и чекорете храбро.
2: Омилените кученца во нова филмска авантура. Патролни шепи. Динофилм. Wow. Од 6 август. Во Синеплекс.

0: Точно е 18 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Aha. Дечко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
2: Да.
1: Пошто се кладе в свој усојден другар, опа, вика сте.

0: Дулата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вулата. Игре за забава. Играј одговорно.
1: Најдоброто од Македонија за 35 години независност на платото на Те Арена. 2 септември. Сладкаристика, Супер Хикс, Два Бона, Фанк Шуи и Бина Јашари. Комбинација од најдоброто и најновото од македонската музичка сцена. Отворен настан со бесплатен влез. Се гледаме на 2 септември на платото на Те Арена. Заедно да прославиме 35 години независност со најдоброто од Македонија.
0: Set to school. I'm a set man. Понеделник, математика. Вторник, англиски. Време е за училиште. I'm a set man. Лаптопи, мобилни и опрема со супер училишни попусти. Се за школа, се на попуст. Се, се, се, се. Само во Сетек. I'm a set man. Life Radio.

Life Radio 89.1. This is Life Radio.

0: Точно е 18:30. Спонзор Техномаркет.
1: Enjoy your summer with life.
2: Новата генерација на паметни T-Cell клими е тука. Иновативна технологија, интелигентен AI процесор за заштеда на енергија и паметна гласовна контрола, компатибилна со Alexa и Google Home. Прикажување на квалитетот на воздухот во реално време, отстранување на мириси и

0: во секое време. Дистрибуирано од Техномаркет.
1: Децени залудно поминати во трчање. После јадници неуспешни обиди. Којотот правдата ја бара во судница. Којотот против системот. Од 3 септември во Синеплекс.
2: Хозе Карерас со Македонијан All Stars и Македонска филхармонија по повод 35 години независност на Македонија. 1 септември, Плоштад, Скопје. Гладко Стефановски, Калиопи, Каролина Гочева, Маја Оджаклиевска, Ана и Игор Дурловски, Наум Петрески, Сузана Спасовска, Миле Кузмановски. Како Македонски Dream Team, заедно со големиот Хозе Карерас, како дел од прославата за 35 години независност на Македонија, на 1 септември на градскиот Плоштад во Скопје. Сигурно еден од најголемите музички проекти во историјата на Македонија. Бидете таму заедно да славиме. Од

0: Enjoy your summer with Life.
1: Хибридна моќ и елеганција што ја чувствуваш, новиот Honda Civic и HEV Elegance Edition. Иновативен, динамичен и неверојатно економичен. Создаден само за тебе. Сега со специјална понуда од 34.900 евра, наместо 39.800. Посети го Honda салонот на Autotrade, на улица Скупи број 37, или јави се на 02-3095-535 и закажи тест возење. Honda Civic и HEV. Моќ што штеди.

0: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава, играј одговорно.
1: Бесплатно емитување.
2: Очитувано публико, само со ноте стварност. Таму нема вчера, ниту денес, ниту утре. Останува само надеж и очекување. Се што збива е само во мечтите и секоја мисла сон за соноте. Историјата е низа халуцинации, човештвото во привиди живе и гине со лаги на усните. 17. Македокс, од 20. до 27. август, во Куршумлија, Сулијан, Платото на музеј на Македонија и Лабораториум.
3: Ова е Лайф Радио.
4: Life is real.

0: Enjoy your summer with life.
1: Кога летото те чека?
2: Емкеш.
3: Емкеш.
1: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02-51-15-000.
4: Емкеш. Life Radio. 89.1 Life Radio.
5: Life Radio. My life, my story.

0: Точно е 19:30. Спонзор Техномаркет.
1: Enjoy your summer with life.
2: Новата генерација на паметни тицел Клим е тука. Иновативна технологија, интелигентен AI процесор за заштеда на енергија и паметна гласовна контрола компатибилна со Alexa и Google Home. Прикажување на квалитетот на воздух во реално време, отстранување на мириси и контроли.

0: Triplpay dobivaš dvojna šansa. Plaćaj sa Mastercard i pobeduvaj. Stopanska banka, na vaša strana.
1: Започнуваат попустите во продавниците на Madstar од 20 до 50%.

само во Мацстар. Повелете во продавниците на Мацстар и чекорете храбро. Денес имавте интервју. Кандидатот дојде и ви кажа дека е многу мотивиран додека зеваше. Може така или може како што треба. Системот за микротаргетирање на Titan Crest група стига само до вистинските професионалци. Тие што воопшто не гледаат оглас. Titan Crest група. tcg.mk. This is Life. This is Live.

0: Omilените кученца в нова филмска авантура. Патрални шеп. Динофилм. От 6 август. В Синеплекс.
1: Змислете. Планинарење, спортување, активности без болки во зглобовите и колената, каде слободно функционирате и уживате во секој миг на вашиот авантуристички дух. Француската формула на специфичниот колаген Матрикс, кој содржи тип 2, е дизајнирана да го негува здравјето и го поддржува организмот, креирајќи флексибилност и енергија. Едноставно, спа третман за вашиот скелет. Арбореал колаген. Сложена формула, едноставно решение.
2: Уписите се во ТЕК. Избери светски признаена диплома. Избери знаење. Избери успех. Избери го лидерот во високото образование. Избери Универзитет Скопје. utms.edu.mk.

0: 24-часовен видеомониторинг надзор на вашите објекти. Нудиме транспорт на пари и други вредностни пратки. Професионалност, безбедност и максимален квалитет. 14 години бренд. МДН обезбедување. Чувство на безбедност.
1: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Вилата. Играј за забава. Играј одговорно.

0: Еден да се прави во сите сезони. Овозможете си кристално мазна кожа без несаканите влакна. Јавете се и закажете термин 02-321-6608.
1: Хозе Карерас со Македонијан All Stars и Македонска филхармонија по повод 35 години независност на Македонија. 1. септември, Плоштад, Скопје. Владко Стефановски, Калиопи, Каролина Гочева, Маја Оджаклиевска, Ана и Игор Дурловски, Наум Петрески, Сузана Спасовска, Миле Кузмановски. Како Македонски Dream Team, заедно со големиот Хозе Карерас, како дел од прославата за 35 години независност на Македонија, на 1. септември на градскиот плоштад во Скопје. Сигурно еден од најголемите музички проекти во историјата на Македонија. Бидете таму заедно да славиме. Отворен настан со слободен влез. Avalon International Booking.

0: време е за новиот SUV SVM GO3M од 17.900 евра.
1: Спонзорирано од Autotrade.

0: Enjoy your summer with Life.
1: Кога летото те чека.
2: Емкеш.
3: Емкеш.
1: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02

0: Točno je 21 časot i 30 minuti. Sponzor Technomarket.
1: Enjoy your summer with Life.
2: Новата генерација на паметни тицел клими е тука. Иновативна технологија, интелигентен AI процесор за заштеда на енергија и паметна гласовна контрола компатибилна со Alexa и Google Home. Прикажување на квалитетот на воздухот во реално време, странување на мириси и контролирање на влажноста се само дел од одликите на најнапредните тицел клими на пазарот. Направете паметен избор, изберете тицел клими и уживајте во свеж воздух во секое време. Дистрибуирано од Техномаркет.
3: Децени и залудно поминати во трчање. После илјадници неуспешни обиди. Којотот правдата ја бара во судница. Којотот против системот. Од 3 септември во Синеплекс.
4: Започнува попустите во продавниците на Мацстар. Од 20 до 50% попуст на одбрани модели во сите продавници на Мацстар. Патики, чевли, чанти, сандали и се останато од обувки само за вас. Од 20 до 50% попуст само во Мацстар. Поведете во продавниците на Мацстар и чекорете храбро.
5: Хозе Карерас со Macedonian All Stars и Македонска филхармонија по повод 35 години независност на Македонија. 1 септември, Плоштад, Скопје. Владко Стефановски, Елиопи, Каролина Гочева, Маја Оджаклиевска, Ана и Игор Дурловски, Наум Петрески, Сузана Спасовска, Миле Кузмановски. Како македонски Dream Team, заедно со големиот Хозе Карерас, како дел од прославата за 35 години независност на Македонија, на 1 септември на градскиот Плоштад во Скопје. Сигурно еден од најголемите музички проекти во историјата на Македонија. Бидете таму заедно да славиме. Отворен настан со слободен влез. Avalon International Booking.
6: Live Music History. Музичка историја на Live Radio. Live Music History.
7: 25. август 1986. Пол Саймон ја издаде Graceland. 1970. Елтон Джон го има својот деби настап во Лос Анджелес, Америка. 1954. Роден е Елвис Костело. 1949. Роден е басистот на Kiss, Джин Саймонс. Еве ги Kiss со God Gave Rock and Roll to You.

Најдоброто од Македонија за 35 години независност на платото на Те Арена. 2 септември. Сладкаристика, Супер Хикс, Два Бона, Фанк Шуи и Дина Јашари. Комбинација од најдоброто и најновото од македонската музичка сцена. Отворен настан со бесплатен влез. Се гледаме на 2 септември на платото на Те Арена. Заедно да прославиме 35 години независност со најдоброто од Македонија.

0: Enjoy your summer with Life.
1: Хибридна моќ и елеганција што ја чувствуваш. Новиот Honda Civic и HEV Elegance Edition. Иновативен, динамичен и неверојатно економичен. Создаден само за тебе. Сега со специјална понуда од 34.900 евра, наместо 39.800. Посети го Honda салонот на Autotrade на улица Скупи број 37 или јави се на 02-3095-535 и закажи тест возење. Honda Civic и HEV. Моќ што штери.

0: Точно е 23 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Aha. Дечко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
2: Да.
1: Е, пошто се кладе в своја соеде другар, опа,

0: дека лахо чиба се од компјутери.
1: Омилените кученца во нова филмска авантура. Патрон и Шепи, Дино филм. Од 6 август во Синеплекс.
2: 89.1 Life Radio, My Life.

0: that's what I like. 89.1
1: Life Radio. 89.1 Life Radio.

yes. Sound of Skopje.

0: Точно е 24 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Aha. Дечко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
2: Да.
1: Пошто се кладе в соеде

fell by the wayside like everyone else. I hate